0: Assalamualaikum warahmatullah. Bokk julli di mangi len di nuyu rawati na bokk talibe yi di jidal ci nuyo bi ak siar bi Cheikh Mohamedul Muntakhal Basirou diko ñaanal suñu borom yeggal ay nalam yep tan and ko ak mom di nuyu sama kilifa sama serigne Cheikh Mam Morom serigne Muntakha diko ñaanal jamm ak tawfiq ki di wax ak yeen nak moy sen mbokk sen xarit serigne Abdou Gueye Ridial fas yene waxtaan ak yeen waxtaan wo xamne dana len dana amal njariñ kep kuy borom keur dana amal njariñ soxna yi amal njariñ mbollem ko yor tawat mo bëgg ñu tewlu ko bu baaxa baax garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan mom lañ ko tuddé muy garab go xamné dafa dañ ko liggé ngir dimbali ci doomu adama yi moy gor ñi nga xamné dañoo neew doole seen kër ñi ñak nañ seeni soxna ñi seen soxna yañu nekkal amuñu benn baat ci ñom lolo tax ñu dem gëstu ji garab go xamné dang koy jël tay ji am résultat tay ji soko jëlé tay ji té amo résultat bo xeyé délo ci wat ko jël sa xaliss garab gogu lañu woyé gor pire 100% katan ñu bari nak dañ may laaj lan la ko défaré ndax li jaaxal ñu bari bari moy garab gu ñuy woyé garab gu wolof nak nga ko mëna jëlé tay tay am résultat tay ñu bari bari lolu ci garab yi tubaab yi lañ ko xamone waye nak nañ xamné xam xam moy doxé nonu moy mo amul frontière da ngay gëssu rek pour am li nga bëgg garab gogu nak nañ xamné défarouma ko ay reen défarouma ko ay xass ñong ko défar ci suñu céréal yi petit cola buy ginger mbokk ak basi ak dakar yoy lañ ko défaré garab gi nga xamné nak mom lañ ko liggéey ba nga xamné soko jëlé tay am résultat tay ñong ko jëlé ci ndandam garab gi ñu wax ndandam ndandam dafa am ay dom yu sew domi sew yoy nak la dul expliquer naka la ko défé ba nit ki man ki mëna jël tay am résultat tay ndax xam xam du luñuy wër ci ab radio wala ci ab télé waye garab ndandam gogu nak ci lañu gëstu ci am ci lo xamne nit ki mëna jël garab gi tay tay am ci résultat tay tay ta du am ben ngañ lepp du am ben effet secondaire lolu mom lañu liggéey garab gogo muy gor pire 100% katan dañ koy jaay nit tay ji garantel ko ko tay ji su amul résultat bu xeyé delo ci wat ko garab gogo ko soxla mën nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen garab bo xamne ñong koy woyé yokalma yokalma limi tekki moy ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñoñu ñoko taxajuk ndax amna ño xamne loolu mo leen teye ba tax takku ñu soxna kon nak motax ñu dem gëstu ji garab go xamne lepp ay naturel la mom tamit mom tam liñ ko défaré moy bokku na ci guuy ak ron ron mom yaakar na gis ñu ron gu gudd ron gu gatt bari wut ñukoy gis guuy gu gatt itam wala gu tuti bari wut ñukoy gis garab gogu lañ jël bolé ko ak garab gi ñu wax mankelinta mom lañuy wax tambal bobu lañuy jël défar ko base bi karité la ak yeneeni garab yo xamné ni mom lañ ko bolél waye lepp nak suñu garab rew mi la koku da koy diw ñi nga xamné dañu am cër bu ndaw luñuy froté la 3 fois par jour wala 2 fois par jour inshallah cër bi day yok ci gudday bi ak yaatu way wi té du am ben jafé jafé inshallah rabbi gogu garabit kiko soxla man na woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 benen amna benen garab go xamna yit mom lañuy wax jongoma jongoma nak jigen ñi ñoko mom mom dañ ko défar ngir ñi nga xamne dañoo bëgg ay parti ñi nga xamne dañoo bëgg seen parti sangam développé dal ñoo mom garab gogo luñuy faroté la mom tamit 3 fois par jour maximum 2 fois par jour soko dé diw fi nga bëgg mu jog day na toll ni nga bëgg ta du am ben ngañ inshallah koku tam kiko bëgg mëna woti 77 943 06 88 77 943 06 88 ñu tej buntu bobu nak ñew ci amna benen garabit bu ñu wax nature guro mom ñiko mom moy ñi nga xamne dañoo nampal ba jeex wala ñu joge ci fièvre wala ñu jek jek da gis na ñom dañuy jeex dal ta xamñu lu leen dal koku soko dé jël mom itam diko bolé ak luñuy lek dana la mayat yaram ta yaram bu naturel bu rafet ngay am insha Allah rabbi koku tam koku bëgg mën na no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen tawat bo xamne sonon lañu bare bare muy diabète diabète nak dafa am type 1 am type
1: FM 88.6
0: type 2 bi moy type 1 bi nit ki mën nako yor lu yagg ta du ko xam mën nako yor lu mat fanwéri at ta du def ben signe ci mom lolo tax mok hépatique B tuba bi ñom dañu wax né lolu maladie silencieuse lañ koy woyé maladie silencieuse moy fièvre yi nga xamné da nek ci nit ba nopi né ciel yëngutuul bu yëngutu rek day fekk né sonal na borom diabète ci la bok kon ki nga xamné da am diabète type 1 type 2 bi nak kum dal ni mi fonctionné bok na ci tour ndox lu bare bare goudi ak beccëk sa tour ndox day jégué yanto en même temps itam da ngay xif lu bare bare da ngay mar lu bare bare tay itam bo amé gom day yéxa wër lolu bokku na ci ki nga xamné dafa am tawat ba paré itam xif da koy yomb lol mar da koy yomb lol tam tour ndoxam day jégué yanto goudi ak bëcëk kon ki amé type 1 wala type 2 na ñew ñu défal ko ay traitement diabète day wër amul fièvre bu dul wër li kulit dawun dawa lolu yëneñu sallallahu alayhi wasallam moko wax kon ku am diabète ñewal ñu defal la ay traitement wotel ci 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu amé drépanocytose nak fièvre deret la liñu wax globule rouge moy banku dafa wara ron comme ni miskit mel non la wara formé wo bu def bu ronwé nak wala mu am malformation ci bir lolu moy indi mom lañ wax drépanocytose fièvre la bo xamné dañ koy donanté fièvre donanté lay don dafa am aa ko xamné da nga def test mu genn aa moy yow dara jotul la bo defé as am nga jangoro ji bo defé sa am nga jangoro ji bo amé ss nak yow bob moy bi gëna graw koku mom da fay jeex wala muy newi wala biram di met lu bare bare kon ku am lolo taxone mag ñi daan moytu sey yu jégué antoy da nañ ko ci moytu walé kon ku am drépanocytose tamit man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñu défal le traitement inshallah amna tawat buñuy wax hépatite B hépatite yi nak bari na amna hépatite B amna hépatite A amna hépatite C amna hépatite E amna hépatite D waye ñun Afrique gi nak rawati na Sénégal liñu gëna sonal moy ñaar yu jëk yi hépatite A hépatite B ñaar yoy moñu gëna sonal hépatite nak dafa am hépatite aiguë am hépatite chronique buy doora commencer ci nit ki nak su ko fajé man na gaaw wër waye bu aggé ci ay 6 mois jëm kaw man na nek hépatite chronique su agge ci hépatite chronique nak man na dem ba indi cancer fièvre la bo xamné bu virus bi duggé ci nit ki da fay def directement ci foie bi bu nekké ci foie bi nak man na fa yagg bu fa yaggé touti nak commencer indi jafé jafé nak ba tax nit ki man na ci jëlé cancer bobu nak pour mu am nit ki fokk mu jaaré ci hépatite ba paré man japp na né nit mënul am cancer té jaarawul ci hépatite ndax xol bi res bi mom li ñëriñam ci doom adama moy da fay ségg di génné ay ferñant di génné manam ay sel minéro yek ak vitamine yek ni nit ki wara dundé ak yoy yépp manam res bi mo koy jox xol bi mo koy tassara ci yaram bi dal lool la bëgg wax légui nak fois bobu bu commencé am problème nak info mu dem ba ci cancer waye nak bu len ci tit bu len ci ragal ndax am nañ ci ay matuway yu leer nañ am nañ ci garab yu leer yo xamné képp ko xamné am nga hépatite B wala hépatite C bo ñëwé ñu défal le traitement bi nga safara wu ci kat nu sun borom ku ko soxla man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 cancer bobu tamit dafa am ay mandarga yu koy mandargal diabète bokku na ci li créer cancer waxu ñu da koy joxe waye bokku na ci li koy joxe foie gras li ñu wax foie gras moy foie bu commencé té graisse moy ñi nga xam dañu am yaram foie bu commencé té graisse bokku na ci li joxe cancer ay mandargam amiglissement moy ko xamne da fay commencé di jeex boko sello sa yaram wala nga commencé am nga commencé di waccu wala trouble de cyst manam sa bir di tambalé metti di jam wet gi ci wetu ndey jor gi di jam ci soufu xol bi touti di jam nga diko sentir wala nga commencé def li tuba bi wax nausée commencé sam xel di tay wala nga ag ci jaunisse liñu wax jaunisse moy say beut commencé son lolou boko gisé na nga japp né am nga mandargay cancer wax ñu né nak mom nga am waye dal nga dem set ba xam mom nga am wala det soko télé xam safara bi amna lolou defar nañ ci garab yu wër yo xamné nit ñang ci am ay résultat ku soxla lolou man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamné dañu amé AVC AVC nak cancer bobu sax lay bëgg ko paré cancer tour yu mo reuy ba nga xamné kuko dégg sa fuit recc yenn sa sax nit faatu ñu né luko dalon ñu né mom da fièvre bu bon bobu ndax nit ñi dañu ragal sax jaar ci tour yi waye nañ xamné cancer limi tekki moy gom olof yi mom lañuy wax ngal la ko olof di wax cancer bobu nak mën na dal ci wène mom lañuy wax cancer des seins mën na dal ci deru yaram mom lañuy wax cancer de peau mën na dal ci xol mom lañuy wax cancer de foie kon ñu xamné lool rek la ay garabam mi ngi fi saytu nañ ko ba am ci ay résultat yu wër comme dal bo ñëwé ñu defal le traitement inshallah rabbi amna benen tawat buñu wax AVC mu sonal mag ñi AVC nak mom lañ wax accident vasculaire cérébral mom lañ koy wax mom tout temps buy daane nit ki rek da koy bet man na dugg ci toilette daanu fofu wala mu dugg bay genn daanu wala mu teud sax ba jokk yew walé lolu mu japp wetu ndey joram wala mu wolbeuti gemiñam lolu lepp bok na ci likoy def cancer bobu nak AVC bobu bu ko nit ki amé dafa am ñaari façon dafa am AVC ischémique am AVC ischémique dafa am AVC hémorragique am hémorragique ischémique moy ki nga xamné yuur gi sidid yi nek ci yuur gi wara jall deret bu fekke ne dafa fat koku da fay am AVC hémorragie nak boko déggé moy luy nacc bu fekke ne yoon wi deret ji wara jall dafa sidid yoy dafa bënn wala mu fat wala mu facci koku tamit tôt ou tard day am AVC AVC bobu nak lan mokoy kéré li ci ëpp tension mokoy joxé tension kon nit ñi nañu fexé ba seen tension di yam fam wara yam parce que sa bu uppé ba ag ci benn tobi rek man na indil nit ki AVC kon ko amé lol tamit kim dalagul sax ñu koy digël mu jël garab gi di jël garabu tension bi diko jëfëndiko dina ko waral duko am inshallah bu kéké dal nako ba paré nak mom itam nañu ñu défal ko traitement yi ñi ngi fi comme dal man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamné dañu am prostate moy mag ñi nga xamné dañu ag ci tour ndox prostate nak dafa am ñaari façon dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamné tour ndox da ko jafé bu tijeeku bi moy ki nga xamné bu yéxé lu neew def ko ci ay yérem bala ag ci toilette bi rek mu touru koku moy bu tijeeku bi amna ño xamné day tijeeku bañ defal ba duñ mëna tour ndox ba dañ leen di defal ab rakol moy sondo ñoo ngi ñaan képp ko xamné da nga amé prostate bul dem ñu dila opérer amnañ garab yu ko mëna fajj amnañ garab yu wër ci yo xamné day fajj prostate bu mu wër ci dir bu gatt ci katnu sun borom kon képp ku amé prostate bobu wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wotel ci 76 650 34 34 amna ño xamné tam dañu am fièvre biñu wax xuxan nak goor lay dal moy ñaari way yoré yoy nit ki di am ci suuf benn bi day ëpp morom ji lol wala mo am aw xor wo xamné bu ko lambé da koy daj yeen say muy déplacé wu di doon lu metti yeen say amna ño xamné day metti ci ñom amna ño xamné nak dañ koy am mais du metti kon ko amé xuxan bobu ñewul ñu defal le traitement yi wotel ci 77 943 06 88 tension waxon na ci legi tension artérielle lolou moy tension bi yek sax mo gën bi wacc sax mo gën bi yek amé tension bu yek mom fexel noko lijeunte ba yek bi du jegi dayo bam regal bam normal rek parce que sa bu commencer yek rek man na la indi lu bare kon ko am tension ñewal am nañ ci garab yu efficace yo xamne ku koy jël yalla man la mussal ci conséquences yi nga xamne moy jur mom la tension di jur ku soxla garabu tension bobu man nga no wo 77 943 06 88 am na ño xamne dañu amé nerf sciatique nak fièvre chidide la dana japp ndig japp ci togu kay yi wacc jëm ci souf kopp ko xamne chidide bi moy coincé ci ginnaw kum dal man nga wo 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé varicocele nak sidit bi nek ci digënté ñaari way yoré fofu lay japp kum dal ñaari lu ci ëpp tuba bi ñom dañ koy opéré waye nak amna garab yu ko mëna wéral ñoo ngi digël itam képp ko xamne dang ko bëgg opéré na nga xaar ba am ak njabot ba paré ndax soko opéré mën na la jural ñaka am ak njabot kon nak balang ko opéré na nga nek ba yu bari nga am ko ba paré waye nak tekki wut ne buñ ko opéré du wér day wér waye nak am nañ garab yu ko mëna faj bam wër ku am varicocele bobu wala nga am oligospermie moy ko xamné walax ndianam baxul goor ñoo nga xamné seen walax ndian baxul pour ñu am dom day jafé ku ci dem hôpital bañ defal la test ba gis né yow sa walax ndian mo manki amna garab bu liggéey bu efficace bo xamné so commencé jël lepp lu manki won sey walax ndian dana mat ci katnu sun borom ku soxla lolu man nga no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 Altros nak dafa am Altros Lambert Altros nak dana japp digi ginaaw dana japp ci mocho mi dana japp fi tank bi saxé dana japp ci digënté fi bank tank yi banko yah digënté fi tank yi banko liquide bobu bu jéxé ba ñaar yah yi di lalanté lool lañuy wax Altros képp ku ko am ñëwal ñu defal la traitement yi am nañ ci garab yu efficace yo xamne ñu ngi am ay résultats yu woor ku am tank yu metti yo xamne da nga dem ba mënatulo jog dox wala soy jog dañ lay japp ñëwal ñu defal la traitement ci carte sun borom man nga no wo 77 943 06 88 wala nga woti 76 650 34 34 amna ño xamne dañu amé hernie discale hernie mom hernie discale amna hernie yatal amna hernie inguinal yoy yep kum dal hernie yoy kum dal defar nañ ci garab yu wir yo xamne kuko jëfëndiko suñu borom dana la may jamm ñu yëkëti lu 10 mu dal leen wala ñu yanu lu 10 mu dal leen wala ñu sol ñaari dal yu ëppanté wala ñu jek jek tarxis yoy yep day indi hernie discale ko xamne lool dal na la day fu na la mëna nek ci yaramu nit ki nak ko xamne lolou dal na la ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rhumatisme rhumatisme mom lañuy wax fièvre sedd sedd mom la ko olof yi di wax bu jappé say tank day ruux amna ño xamne da leen di japp ba seeni tank yu newi benn bi ëpp morom ci loolu kum dal ñëwal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 amna luñu wax colopathie colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite bokkuñu colopathie fonctionnelle dafa am colopathie inflammatoire am colopathie inflammatoire moy bi nga xamne day japp ci boutite bu ndaw bi jëm ci mbax gi bobu lay japp colopathie fonctionnelle nak moy bi japp boutite gu mag gi colop boutite bi nak colon bobu nak da am fu mu tambulé ci kaw am fu mu yem ci souf fi mu tambulé ci kaw nak bu fekké na fi la am cancer ci biir fi la am gom ci biir wala tap bu nit ki di dem toilette ñaare day séré day metti lol buy génné itam lu ndaw touti lay génné muy lu metté metti bu fekké nak da am gom bi ci fi mi jéxé moy waral buy dem toilette muy and ak deret ba paré séré da koy yomb lol lol ñu bari dañ koy jawali amorite te fekk na colopathie la ñam koku tam am nañ ci garab yu efficace yo xamne du yag inshallah rabbi comme dal man ngono wo 77 943 06 88 77 943 06 88 amna colo buñu wax cancer colopathie cancer de colon koku nak jigen ñi lepp lu muy dal cancer de colon fibrome kyste myome trompe bouche yoy yep jigen lay dal ñi nga xamne bu len dalé pour ñu am dom day jafé yenn yi sax dañ koy opérer mu doora dañ am nañ garab yu koy sayal lu wër kum dal wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 hémorite mom bari nañu ci wax lool te ñu ci bare bare bare dañ koy jaawale ak colopathie moy lima wax légui motax ñuy jox nit ci garab bi hémorite dañ ba dewente du ci am safara fekk na mom hémorite dal ko colopathie moko dal kon ki nga xamne da amé hémorite mu genn koku mom hémorite lam na ñew ñu defal koy traitement bu fekke day and ak séré biram di joy koku du yag mom insha allah rabbi hémorite nak mok siti ñoy lekkelo motax seeni duñ ci détail lu bare bare ku amé hémorite wala nga am siti bu la sonal wotel ci 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 FM 34 34 amna ño xam dañu amé asthme asthme buñ nekké ci sahar son lol buñ nekké ci lu fu melni fu bari poussière son lol bu len wante lo bu for uppé sax ñu son lol bu jamono nawet ñëwé tamit ñu son lol lolu asthme mo koy def ki xamé asthme bobu man na ñëw ñu defal ko traitement am nañ ci garab yu efficace yo xamné dir bu gatt rek nga tagaliko ak lolu ci katnu yalla ki bëgg garab gogu man na wodé ci 77 943 06 88 am nañu xamné asthme lañ am asthme nak ñaari façon la tamit amna bo xamne bo xifé ngay am jafé jafé am bo xamne bo lekké ba paré ngay door am jafé jafé ñaari estoma yoy yep kuko am am estoma nak dana indi mauvaise haleine gemign guy xégn dana indi digg ginaaw guy metti dana indi biir buy metti dana japp ab deun kon ñi nga xamne am nañ estoma bobu mu yag ci ñom bu ñëwé ñu defal len traitement yi nañ wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé guatar guatar nak mom la wolof di wax bolax ci bat bi lay nek di newi ak di res lu upp ci jigen ñi nak lay dal dina dal gor na way jigen ñi la upp lu muy dal parce que ñu ci bare bare dañ koy jëlé ci ñi weyalé sen nakar ak lu leen metti dal nakar yoy ñaare mo koy joxé wala ñi di jël lu tang diko bolé ak lu sedd lool yépp bokku na ci ay likoy joxé ke amé tawati guatar bobu mën na woté ci 77 943 06 88 ma ngi tambalé wat ci garab gi ma tambalé won ci kaw pour leral ci moy gor pire 100% katan ñi nga xamne dañu new doole ci seen walu kër ba ñak commencer ñak bat ci seen kër buñ ñëwé jël garab gogou dañ leen koy jaay tay garanté leen ko tay té amul benn effet secondaire parce que du ay khas du ay reine ay céréales la waxna ko ba tay céréales moy ay petit cola buyak mbokk ak ginger yoy lañ ko liggéey garab diñ ko diñ ci def nga xamne mo koy gawal ñi ngi ko liggéey ci garabu ndandam ku wedd li may wax demal gëstul ndandam lan moy ndandam ban efficacité la ndandam manam ci walu kër nga gëstu lolu ci lañ ko liggéey ba nga xamne boko jëlé tay am résultat tay ta dula indil bop bu mit dula indil ben problème kon garab gangok dañ koy jaay garanté ko bo jëlé tay amo résultat tay bu suwat delo ci wat ko jël sa xaliss garab yi ñu fi tuddu yépp nak buñ la ci jox ta amo résultat bo delu sé ñu delalo sa xaliss kon fofu lañ ci yëm ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaanal cheikh mohamedou muntaha suñu borom may ko fannu guddu wand ak wër
1: yene di deglu tenier fm 88.6
0: 7743 06 88 jerejeuf assalamu alaykum wa rahmatullah

amru tampir talna tiru xamnañu kuy xeexa ahmadu bamba xamnañu ahmadu bamba nu tampir talna tiru xamnañu kuy xeexa ahmadu bamba xamnañu ahmadu bamba ma yomba doju wir wir xamnañu kuy xeexa ahmadu bamba xamnañu ahmadu bamba ma yomba doju wir wir xamnañu kuy xeexa ahmadu bamba xamnañu ahmadu bamba ma yomba doju wir wir xamnañu kuy xeexa

0: serigne modou café mom serigne salih ñu koy nuyu ci medina aladji mbeyteur serigne baratine mom serigne salih serigne bassirou cham ala job medina jere jeuf ana serigne djilu job am nam ñettelay war motax ñu ko deg soxna awa fay peter sen ñu koy nuyu bu baaxa baax serigne jaga serigne jibi
1: wajatu wa il rabbil abda
0: nega jop
1: parti da yebisi
0: soxna isatu kam mom serigne salih mama ñu koy bege bu baaxa baax
1: Ipanaji tu kemam,
2: awade, aji tu sayi kempede, wetu.

0: di ziar mbeureum eulum mbacke ak mbolem famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla semgu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
1: Masha'Allah, jërëjëf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi. Amine, yalla na yalla nangu ñaani bu baaxa baax. Docteur, dañu daal di dugg rek ci liggéey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xam ne yàgg nañ ñoo topp ñu nekk ak yéen seen émission bi nga xam ne si ne moom la ñu jagleel sëriñ si nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu faj ak ñaan. Tey nag ñu ànd ci ak docteur, waaye ba tey tubarkàlla. Docteur, xam naa foofu la ñuy duggee muy docteur Makhtar Niane wàllu gi nga xam ne si ne daf ci yëngu muy wàllum faj ak ñaan, ndax lu mu doon la wala lu mu jàng la wala dafa am ñoo xam ne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom.
0: Alhamdulilah rabbil alamin. Wàllu ñaan yàlla ak wàllu faj feebar ak wàllu dimbale jaamu yàlla yi xettali leen lu ma donn la. Maa ngi ko doon ne ci sama wayjur sama baay mi ngi tuddoon Serigne Babacar Niane, di doom ci Mañaan Nawu Alwaliyu Saleh, kooku di doomu Mukhtar Fandiaye Niane, di doomu Qutbul Awliyaaw. Moom Serigne Babacar Niane moom nag wallu yàlla bu mag la, borom xam-xam la, ku ñëpp xam la, surtout ci Saloum ak li ko wër. Dakar gii itamit xam nañ ko fi, ndax fii la mujj dëkk. Moom nag borom xam-xam la, wallu yàlla la, ñaan yàlla moom yàlla mayen ko ci jagle koo xam ne kéemtaan la. Nit ku ndaw nekk parental ñu indil la ko ci bis bi nga xool mbiram, wax li muy doon, wax li muy tekki, ñaanal ko ba pare ne dana tekki nangam ak nangam. Kooku dem ba nekk mag tekki loolu lépp, loolu mën naa la ci limal mbooloo ñoo xam ne ay autorité lañ ci Sénégal, ñëpp xam nañ leen. Kon kooku moom laa doon nga xam ne li jaabaam yeggoon na ci ndar dañ daa woon Serigne Niane du nit yàlla la, aajo bu fajuwut moo ko yëgut. Ñëpp xam nañ almaan moo toofaal parental la nekk, mu wax li mu wax moom ñaanal ko yàlla, yàlla mu jina ko may àddina. Président assemblée bi fi nekk Alhaji Moussa Agnès nekkoon fi, moom itamit ci ndaw lay ko ndeyam bàyyam dénk, mu ñaanal ko ne dana tekki, ne dana jàng tubaab lépp nit di tekki ci àddina, dana ko tekki waaye gisuma mu nekk président. Xam nga loolu tey lu nit mën a teg bët la. kooku nag ak ñeneen nag ñeneen yoo xam ne bu leen limee émission mën na ko jeexal. kooku nag mooy sama wayjur, ma nekk mu nekk sama sëriñ, nekk sama wayjur. ma bëgg ko ci sama xol, gëm ko, xitmaal ko, liggéeyal ko.
1: tarbiyee ko
0: ba mu nangul ma, gërëm ma, jox ma ay mbiram, jox ma mbootam, jox ma secretam, gërëm ma, ñaanal ma yàlla, bind ko, jox ma ko.
1: bind ko.
0: waaw bind ko jox ma. seetal sama mbokk yi sama doom Makhtar gërëm naa ko. te boobu awma fan weeraat. xana laa boobu léegi nag bi ma defee loolu pare ay fan lañ ci dem génnaa dina. yàlla jox ma mbir yi mu nekk jagle ci man, ma di ci liggéey di ci jëriñ jaamu yàlla yi. wàllu ñaan yàlla wax dëgg yàlla, yàlla may na ma ci dara. ñu bëgg a ubbeeku mu tëleen ci bëri ba ñëwee ci man, yàlla may dina ubbeeku ma jëflante ñoom. ñi nga xam ne dañoo bëggoon tukki mu tëleen, fu ne ñuy dem fa mu të, Serigne ak am na affaire bi lijjanteeg lépp mu të, ci bëri ba ñëwee ci man yàlla dimbale na leen. feebar itam am na ñoo xam ne feebar nañ, feebar yoo xam ne ay at lañ tënd. fu nañu faju fa ci hôpital ak Serigne si feebar ba të, ba leen boole man ba ñëwee ma dugal ci sama loxo, yàlla def ci nimbal feebar yooyu wér. loolu moom mënu mën a ne lim. ñu baree baree bari waa léegi mën nañu afrikaat. wax dëgg yàlla ñu ngi koy sante yàlla, yàlla moo ñu ko dimbali. loolu la ñuy nuyoo.
1: tubarkàlla macha allah. waaw ndax loolu def ci baax leeral gi cosaan li ñu xam. ndax ni nga ko waxee. yaakaar naa ñi ñuy déglu bëri na ci ko xam, ñu xam suñu maam jooju macha allah. yàlla yàlla defal ko yokk leeram bokk ak njéggal bi jaay Cheikhoul Khadim. bu ko defee docteur Makhtar Niane, ñu fàttali ne kon moom adresse am mi ngi nekk ci diwaanu Thiaray ginnaaw raay ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi. Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi. bu ko defee kon képp koo xam ne si ne itam bëgg ngaa jokkoo ak moom, mën ngaa teel rek jël numéro bi, danañ ko bamtu lu bëri incha allah ngir mbokk yi ñuy dab. 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19. Sëñ Makhtar, ni nga ko waxee sànq rek muy ci wàllum ñaan, xam naa danañ ci ñëw, waaye tubarkàlla léeg-léeg moom lu ci bëri dañuy jiital tawar yi nga xam ne si ne day sonal doomu aadama yi nga xam si ne mooy gën a lëmbee jamono. te loolu nag mënuñu ko wax, te duñ tudd lu ci mel ni ndoxum city. Sëñ Makhtar, ndax day jëflantee koo am ndoxum city.
0: alhamdulilah, ndoxum city dama cee am garab gu wér a wér a wér a wér, te gaaw lool, te efficace lool, te garab gu miracle la.
1: miracle
0: man miracle la ko tud ndax kemtane yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
1: ma sha Allah
0: dama ci fajj ño xamne ndoxam ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy fajj mu te da nga waxane garab ndoxam ci gi ma yor kenn du ko naan semaine te wéro te garab gog da fay fajj ndoxam ci da fay hémorroïde di fajj niou carton ci walu sey
1: nam de da day laré dal
0: sanni ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
1: ñaar fukki fièvre
0: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu dëgg la té ñi mako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi lugo upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré da gëm na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
1: ma sha Allah
0: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorroïde la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaka Suraqata Sek dafa dama yow ya wara publicité
1: ndessa
0: yow ya wa dem ci roñi señ ñaan ñepp xam la
1: wa
0: mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënuma wër te omri do la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la ñeen benen mère duggé geejaway bi ñi wax famara djouf duggé geejaway ñew bimu ñewé daf bimu togañ jano dafa joy buma tit
1: ndessa
0: ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la fièvre sama adna yeb fièvre yak lako sama alal yeb fièvre faju jexal lako dama ne won damay tok xal yalla duma dama fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
1: yalla moy wëral
0: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju
1: mi ngi wër di faju
0: garab bi mu ñewé yoonu mu di may wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma am sa soxla mon ko mi ngi ni mu di ko ñaanal ba ñun suñu jig suñu nokay bëgg rot kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi am na ko xamne faju na teud na fièvre sa wa ko xam nañ ko teud na fièvre ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ la gëni bi sa am
2: 88
0: sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk am na sëriñ ju fa né ken ëpp ko xam xam té dëkk ba ngeen né dam fa mo lay faj
1: allah akbar
0: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñibs ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër pelet tay ji del na ci liggéey bu rom mo tagé ki man la fébar
1: do ko gam
0: fajj fébar mom yalla may na ma ci mission
1: ma sha Allah
0: mission la ci yor
1: tarkal
0: su mako waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuté rek ñi ma séppi su mako topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am fébar bu la jaxal ñëwon ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
1: tarkal
0: ay mo amna ñu xamne képp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam joggé won inshallah taala
1: ci kat ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah señ makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala hémorroïde nan nga koy xamé
0: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
1: di ñaan salum salum way yow mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
0: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëri xissan sa nopi di rir do gis bu baax su ko defé nak ndoxom siti ay ay étape la ay dégré la
1: ay dégré
0: su commencé ndoxom siti la hmm bu ko né ba ci karam hmm da fay nek kourabat
1: kourabat
0: bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ko né ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
1: day mag dal
0: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm
1: hmm
0: ta gaana yalla na ci yalla musa
1: waaw amin
0: mo jagaru ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram hmm dotu jek bopam
1: hmm
0: bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawram soccet
1: hmm
0: soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul
1: hmm
0: pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé
1: hmm
0: kon ndoxam siti da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xatal fepp kon ndoxam ci febar yep lay joxe da fa indi katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon ndoxam ci mom febar buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkali ko
1: bala semaine
0: ci katnu yalla
1: tarkal machallah serigne makhtar même que hémorite
0: hémorite febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndig li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
1: mom la ñaan bu genn
0: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaan dañ la liggé ba fekk dara dara datul la
1: comme nit ak ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ ta kenn liggé
0: o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ci téé ngora mom
1: da
0: musiba la mom da musiba naaw la mom tey tey ngor do do meul sey motax fek fagno bam dañ ngor gu du ñew beul na ko xana problème ngor la am hémorite be ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
1: machallah
0: motax garab serigne da ngay jang xam xam jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
1: waaw secret bi
0: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xam na febar bi li na febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dakk comme man li ba
1: ci lay dakk
0: waaw
1: machallah am digal dal
0: am digal
1: tawati na digal waliyu yalla
0: digal walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo senegal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbire mel senegal
1: werna
0: xol mam modou mbire mel senegal xol baaje mbire mel senegal digal la jugge ci yalla ñine ni xex nañ noppalu
1: machallah
0: bu dootal sen mbiri bu dootal digal bu jugge ci yalla jeexna bu yag
1: wallahi deug la
0: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala len yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla may na barke ci kergu lañuy tok ba la ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
1: machallah
0: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
1: kul
0: innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl azim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñi yalla may ngeenal ci rew bi nañ len nangul
1: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré ben bokku sama téré sa amna ko ci
1: téré
0: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do maaram kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febrak ben wala sax moy fajj febrak yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga faju di lako fajj nga am yeneen febrak yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
1: Seigne Mata ndax fajj mi traitement lay doon wala
0: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñoo xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
2: yaquna
0: amna ñoo xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré né ma wérna ba ngay wér rek lañuy tekk lako amul tokh la nga dem ma dem sa febar na fa sa baqad na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna joxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
1: machallah tarkala wax nga ko legui seigne martar muy walum new carton faible sexuel mbokki numéro seigne martar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xam ci ndey gaawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
0: dafa am faible sexuel xolno sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numu koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton bi muntu ñu mom lay fajj
1: febar bi nek ci yow
0: mom lay fajj
1: deug la
0: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
1: deug na la
0: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ma am na ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gënde do la ci bari
1: da dis
0: do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu day yok xawra billahi wal kitab may leen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétu di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sex bi day gëna niw doolé légui nak garab sama ko nga bu lo joxé daf lay wéral sa dérét wéral sa sétu di wéral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gaawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamna ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey way garab gi dafa am doolé
1: amna doolé
0: waaw
1: tarkal
0: su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ né ñëpp ngi kër guul laytul qadar pourtant du né wër la yéent bi néna diké sa jabar ci ben guddi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ak
1: Allahu akbar.
0: Hadith muttafaqun alayhi la. Yeen dem na dikke sa jabal ci ben goudi. Sey ak mom mo gën jaamu yalla junne at. Ta lay do qadri jaamu yalla junne wer la.
1: Junne wer.
0: Kon sey forza. Kon goor ñi yalla mo ñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wer guñ leen mëna jëfëndiko wé. Yeen dibi neel sallallahu alayhi wasallam. Yeen goor ñi bu gën sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire.
3: Faratala
1: deug la
0: kon nik do ko jele keur baye ngir sey ñew takku do ko malal dara
1: amna sey yo xamne
0: bo sey yo xam du sey so wër de nga dem faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wër de wax yalla c'est pas normal ne goor ñi wër mëna denc soxé man leena jarignon lool moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la da nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la rek mursid ci digg wala suñu sëriñ daan jaa
1: machallah
0: waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leral nañu
1: jërëjëf seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walu faible sexuel mom xamna nim ko waxe rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé
0: inshallah
1: mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay couleur yi tuarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka mën na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatihuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal doon bay fatte dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangou lako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mo lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak kol di wër waye début cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na kol bu jeex tag nit ki muntu ñak kol tay dund kor cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ni joxat fièvre kol lañ yor kenn ki ya won pel la joge son mag la o ma telephone manako comme nga son muno gi genn sa keur sax yow baama yonni la tak bu ñu garam mu nan ko neenam bu soba yalla bu nané ndox dina ñu bu sa keur ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le dekk bu ñoko oy wone fek muy beureng ma manako tak ma bind ndax doom sama talibel mako jox virta bu bind safa ma sa sami fa dal mu nan ko afay bi dañ ci saasi
1: ma sha Allah
0: febar yep lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasala
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé lolou def na lolou jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne Makhtar ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
0: jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doona nit kërap mu dem jabeté mu wër
1: tawarkal
0: deug febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool way
0: wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
1: mo rap yi ci bopam
0: bu la baaw day dé fa force day wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla won nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denc safara tekkone bimu ko denc tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mën na xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yu rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug seigne ñaan yalla may dara
1: machallah
0: mo ra fièvre da ko fay
1: tarkal
0: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da ko fay ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggey leen sono mom
0: liggey yi ma ci ni bu koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud fièvre ba yakar ne ñom dañuy dé faju nañ fune muta ma faj leen lo xamne bama leen ko jox dama leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñu jox da fay dañ dem ci kap neko
2: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah oui mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ciow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meun nga jël paka jam sa bop kou lay té
2: kenn
0: kou jël pal fatal tiré sa bop kou lay té
2: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon fièvre teud
2: Allah
0: comme isa waaji mënuma len indi
2: machallah
0: waye def na ci ay kimtan
1: wa émission ba nga waji comme niñ ko waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol niñ koy tollé ndé inshallah diko numutati
0: waaw diko tollé wat
1: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mnjaay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokku ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fess del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serign wote kan yek ñep ñi am bayra serign bi dox na
2: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba ci plafond ba ba ya nga xam ne moy yëngal dëkk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamné and ubbe ko khalis ak mbolo té boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni ni mënuñu and muy musla ci la jëm mom la bëggono tejé la ji
0: sax ma léral ba lér nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momo gogo
2: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
2: waaw
0: ligue la nga dé féké yow passé ko ñu lay ligue di la japp so am ubé ko am xay am alal nit duggé fa ligue la nga dé fo ñëm
2: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la ligue nga fébar fo ñëm té mi bëri ba dé ci dëkk bi am xaliss am jang am diplôme wara ligue rek ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la ligue dé ku la fexal yapp ku lay fexal xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
2: deug
0: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexé
2: wallahi
0: ñu dem fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune muta ñu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket musa ngoko dafa jék jék ñi nga xamné mo wër na ko ñi yëp ay nonom lañ ñu né ko ñi yëp dañu astad ñi nga ankuma ñi nga réanimation
2: Allah akbar
0: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tur kër do safra rek sango
2: safra ngay sango
0: rek bu am bo bëggé galaay ma tëggé lu nga tak sa yon bu mu ci ne doxal sa dox fil filale dunni ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
2: machallah
0: xam nga yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
2: deug la
0: li ma ci xam du jeex
2: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañewo ji baxul
2: baxul de
0: jamono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñaxe bu ubbeeku gaay xex la
2: machallah
0: la jang ba am ay diplôme gaay xex la
2: wax
0: tegg yaal lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu wamna ben femme dama ki caissier à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu mala xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karaage commerçant yak ko police yak bayre ka am len karaage gu meut seuk
2: ma sha Allah
0: bo la ko bayre
2: karaage ñoy meuna and
0: ubeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaanal nit mu tukki ñaanal nit mu am jëkkeel ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
2: ma sha Allah jeere jeep xam na waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant Yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man Yalla mëna to soy wax damay tang
2: ni mo
0: ba ngi jéggulu
2: machallah
0: waaw ci cadre yu mujjii dal moy sant Yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Modou Muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
2: machallah
0: buñ nan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem Yalla ko Yalla guddal falam
2: may
0: ko bër sembu yépp Yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Ñaan machallah xamna tomb yi ñu déssé bari na trop trop waye Yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéli di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Ñaan ñu fatte wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fama ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokki jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wé di nu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbok delu seen seen émission bi nga xamne
3: ci ñu
1: jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Ñaan ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Ñaan nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur
4: vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantiba FM Tiener FM et Larki FM
5: le réseau
4: DTL voix de la paix de la solidarité et de l'espoir ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiener FM ak Jantiba FM indi Larki FM di bati jam jappalante ak wolante gu andak yakar

0: voilà su seigne bi amul seigne bi ni gënal luñu mëna am
1: machallah
0: bobé dañu daal di tek fi suuf lepp daal di and dem ci kilifa dekk bi ki nga xamni mom lañ jox batum dekk bi muy seigne mahamadan di rak ci seigne sidi mbacke kërak ba ni dem fofu defé na ni auto ya bari won nañ lool ban démé ba sukk ci kanamam ni ko balay sa noñu ni ñun kat amunu lu dul salon té dañu joxé lettre nénañ ñu tecc salon té amunu leneen luñu def dañu li doomu lañ xam metti mi leen am amna ñu ci dugg sé nak bëgga yaqam xam jamono yoy fu né la nit doon joggé di ñëw di ubbi ci salon ci Touba and ak rythme bi nak naan dañi mayé lu né ñu dugg ci ba indul ñu ay problème mais loolu mom dañ ko réglé in ma jett na parce que nak ñun wax dëgg yaalla dëkk bi nak mom dan fay bëgg yaag ta amna lu bari nak luñ fi fekke am luñ fi xam ta am fi nak ay kilifa yu bax yo xamne ni nak dañuy man di wax ak ñom ban démé ci señ biir mo nangul nuko xamal ni nak li señ bi bëgg di ngeen ko def bañ démé ñu défé ko noné ba yalla dogalé nak ñu défé ko noné amuñu bénn problème ña nga xamne ño fi doon dëngali te dekkun ci rek biir señ bi dañu ci a jappal ba ño ñé déllu wat fa joggé won ñun ñu wéel suñu liggéey ba fim nek ni ñoñe xamne ñom la andalane sama classe gi lew ñi ci bari legi ñing ci leneen te salon sax fim ne danaka day mitiem xalé nak ah mok teyereyam ku magat bayiko ndax xalé yi dutu ñu la xey mam ndax yi xew legi gona yeko man wa
1: lesan sona jaara jerejeuf machallah kaddi rafet na mbokk seen émission fa nit nit nité ñi nga dag soxna mam jaara kanji di waxtane jigen ak liggeyam deng ci bi ak doxinam ci society bi ak yep rek ma di ci cadre yu am solo mi la ko wax rek bu demé ba 22h30 da lay ma rubi téléphone bi so défé nga jaar ci 88 628 1337 so défé sama jaar andi lu am solo deng ko ñom ci taxaway bi melna né fune ñom seen loxo nga fa taw la ci jub rek moy ñew jappalé ki nga xamé mo la yalla bolé ci biir kër gi ndax jamono ji dafa melni sa suné ñeegi day gëna tar ba xamné budé kenn rek da naka day xawa metti ci mom kon soxna yi deug deug ay jamono yaq itam soxna ci moy lu doy war waye ñi ngi dem diko di ci gor goru ndank nak diko bayyi ndax day dem ba yitté bu la jotté doto am lo def sax lo yaq ndax doto am lo def ci bay yaq ndax sa suné li nga yoré ko duggal fo xamné mi nga am jariñ kon dafa melni fofa laaj bi mu ci bëgg laaj rek moy soxna jaar soko dafa ñu jogga jall moy doy wax nonu nga xamne da naka soxna yi duñu noppalé ko ñi ngi ci war wi ñi ngi ci bëre bu liggéey kay ñi ngi dugg auto yi dem waye leg legit buñu nekk ci politique bi bu seen leader woté ki nga xamne mom lañu andal waxtaan ci politique su woté sa suné ñom ñanga ca kon day melne li leen di teunk day bari ñi ngi ci wuti woté réunion politique dem ci meeting di dem ci chaw ya waye ñi ngi ci liggéey bi ñay dem diverses xaj ñi nga ci formation ya bëgg ci bolé yitté yi njabot gi loolu ñu ngi mëna lijeenté ak gérer lijeenté borom kër gi
0: nek
1: lijeenté señ bi loolu man bëggon na sax jaar na ngeen ba secret bi ba xam wala señ ci di téré dal soxna yi
0: loolu mom
1: ñox secret bi ba xam ndax
0: ñu lay bay ñu loolu mom dañuy sant yalla bu baax nak may nuyu au passage suñu honorable député soxna mam fatma mbooj mi jité jigéen yi ak honorable député soxna khadissa ni jigéni jambar yo xamni ñoomi tamit ñu and ak ñoom liggéey bi di contane ci ñoom di rafetlu seen taxaway machallah ñuy sama rak yu bax yu ma yegg lool yu ma tek place machallah wax deug yalla contane na ci ñoom ñoomi tamit ay jambar lañu ndax jigéen ñi tamit wax deug yalla nungu nañu liggéey lool ba taxna jamono yi sax suñu honorable seen cheikh thioro mbacke ak député yi mu ko andal amnañu formation buñuy def bo xamni ni chaque semaine ba tay ji rek tay ci samedi bu jot dinañ former jurom téméré jigen ak jurom fuk
1: ci lan
0: ci formation bo xamni dinañ défar tamaté loxati dinañ défar ji jinjer dinañ défar ci buy dinañ défar ci bishap
1: diko mëna garder
0: dinañ défar koko jinjer dinañ défar koko mante dinañ défar koko mew dinañ défar céréales bi ciéré défar araw té yoy yépp lu jigen di soxla ci biir kërëm la ta ba tay may santat tamit responsable serili ndax wax deug yalla responsable serili yeet ay jambar lañu ndax kenn ku ci nek fa nga nek difa humilité ci projet bi ci passé Touba coordination bi ya nga fay gor

0: say jigen ñinga andal ya nga leen di jema defal ay formation muy sab eau de senel madar omo ta lool yep jigen dako soxla ci bir kër kon lool buñ démé bañ ñu ci defal ay formation ngir bëgg ñu am suñu autonomie bop defé naani loolu dara gënu ko doon luy defal sa rew ndax jigen ku ko jappalé ci loolu mu man ko ba man ko diko utiliser ci bir kërëm defé naani jappalé nga ko té suñu coordinateur ci Cheikh Dia Mbacké ci lay tété ay jigenam tay yi la 3ème édition tay yi wagé dé ñom ño dem de formation amna ñaar ñu jotta jall semaine bu nek dal dinañ former téméré jigen ak juroom fukk ndax dañ ko dag ay son 5 son la wa son bu nek responsable bu né dañ la laaj ay membre nga indi wa ko defé nak buñ defé non ba paré nak suñu bagage ñoko mom xam nga lolu ak jappalé la wa ak jappalé la ndax tamit na ni nénal nak kélé kélé kay nappi jëndi la ko may defé na né mu jangal la ngay nappé
1: deug
0: la nga dem nappalé sa bop mo gën di dimbal modi moy di sa dimbal ta lolu nak ci lañu nek ñu and ko nak ak suñu député yi ma sha Allah ta yaqku ñu ci dara nak té jigéen ñi ay jambar lañ ndax nak wax dëgg yalla ñi jigéen yi passé kenn ci ko tok di xaar député bu la jappalé wala mu dimbalé la amu ci kenn ku ci nek responsable bu ci né yaangi rayété pour former say jigéen formation bi nak dafa ñëw doli ko wacc parce que ki nga xamné moy formateur bi mi ngi joggé ba Dakar chaque weekend bu jot mu ñëw fi former téméré jigéen ak juroof ko déllu waat bu weekend bi joté jotaté fi ni suba lañ wara collectiré buñ défaré tay suba lañuy def nak suñu tab ki atelier pour jaay bagage ci lol dal la jigéni passif nek jigéni passif dal ci lol la nek ñun xamuñu dugg ci ay car di sol ay xartum xamuñu lol xamuñu tamit def ay miti nak taxawal fune di ci mbarte man nono lolo tax nak ñu mëna topoto suñu borom kër yi nak suñu allah ji dañ leen di topoto de dañ leen di topoto carrément bayyi wuñ leen ñu froiser wa dañ leen di topoto de jigéni passif mom dañuy topoto seen bop di topoto seen allah ji ndax ta suñu allah ji sax nak ñoonu gëna bëgg procès bi ba tax na tay ji nak fu ci doon dem ba heure bu la neex sax bo di kete kenn do la wax dara ndax xam na ni yow mi bëgg sa rew do mo la tax di son ak bëgg sénégal gu développé ndax sénégal nak wax dëgg yalla yalla nañu yalla défar rek li ñu bëgg li ñi mi bëtt diko ñaan suñu borom bi nu dem ba yegg 2029 insha allah rabbi li ñi bëgg ta diko mi bëtt muy sunu jambar ji nga xamne nak da daan joxogn tay nak mom du joxogn kenn tay mom bu munu joxagnal kenn wa dañ koy rêver nak di ñaan yalla nak gungi ko bu duggal ko ci bir palais ba waye joxagn mom jeex na fi
1: barkala
0: wa ndax fi ko fi wolu mu wor la wa ndax nak garam ngay jëmbat ker ga mag nga di ca tok mais nit boko jëmbaté do feex lu ca ker ga kon boy jëmbat jëmbatal garam
1: okay jërëjëf soxna Diar xam nga may yéele lesan sénégal da xam na mom politique bi dinañ ci waxtaan après bu ñëw ba ci fin bi ah wala ndax xam nga limay ci jax da ci Ibrahim Boy mom lu taw di dëggo jugo dal non mo jaxal xam waaw la lool dal ci Ibrahim man jaxal lool sama question la bo xam nokay dëgg tuti ba ci carnaval lu tax dal man bu ñi ñëw dañuy jubo don ben lonkante waaye bi ni may tuti rek c'est pas simple nga fi ne syndicat yi syndicat fi ne bo den ci syndicat jangal kat yi bi mi départ ben la won tay mi ngi ci lu man ñaar fuk ak nangam ku mer rek beru ku mer beru bu dé syndicat jangal kat yi bu dé ñi docteur yi bu dé mari lamb yi da ngay kenn ku ci nagal bu ñew da lañu nak dañ ni lay defal comme juré baram waye buñ amé tout rek kessam ki daal ki jaar fi ki jaar fi ki jaar fi su ko défé mu melal hein so sen bop
0: da gis nga ñun suñu leader bi ñu andal ni Seydina Ousmane Sonko dañu yé banen ni jaar fim ne ni politique bu naxaté amatu jeexna fi tak ta yow akhma gis nga ku and ak mom ku andut ak mom ku ne xam nga li dëkk ndax dëgg nak yalla ko mom lu akku lan kaal mom nit ki na wax dëgg rek ta yalla tax xam nga ne yow li xew ci réew mi ni yow leer na ne ni ki yow mi tollu nañ jamono yo xamne man mi man mu xébu ni dom ah tay ji bu sayidina ousmane sonko non mam jaar mi may don président sénégal tout le sénégal yow lolu xam nga ko kon tay bu ndeme ba réew mi demé ni mom mi nga xamne dañu amone ci mom yaakar sayidina ousmane sonko wolu ko yaakar ni dina mëna and ak mom defal réew mi ñu dem ba tay ji mu wëlbeutiku di wax waxe nak sax nak yo xamne keen xamul waxe lu mu doon ki dañu jam paaka ginnaw kenn mënu ko baña wax nak ku ko waxut ci peej di nga laqta wax ko waaw li rek moy wara ciowli wa dox nak neena nga yar sab xar ci kër gi sam kuy ci kër gi
2: bala daan kenn mbeukel
0: diko xont diko xol meew diko topato diko jox ngoñ ba mu mag yori bejeenam yu gudd amul len lu muy rewel lu ni yaw la bëgg riñan tek la ci suuf lolu yalla duko setal ndax yalla nak ko yoni ci sam non di ng ko yakamti ta ñun yi nak waxuma la dara way man mu xébu mi dom sama ak dom bu ko dalé barké Serigne Touba Mbacké dara am du bax ndax ñun dañ daano amone slogan bo xamné dañ daan wax wax xëd waté ji ndogo sibilé na fi la dem palé ma def nak luma mussa def ahma yow xam nga ni ahma man xamuma ci politique liggéey rek nga ma xamé
2: muy lan
0: muy dugg ci all bi wéru koor diko campagne ta la ko jitu nak parrainage dama ci dañ ci liggéey lu am sol
2: ko dañ campagne Ousmane Sonko
0: ya d'accord mune ci prison ba joxogn ni jomay ni parrainé len jog len ndax galan koor yi fi jaar ko ne gis nga ko Ousmane Sonko fi mu jaar yow xam nga ci dara ñepp ku dëkk ci réewum Sénégal ni to holu wo gumba wo yaangi deg xam nga li xew xam nga fi mu jaar ci soxla wul ma di ko répéter ñu sonu lol nak and ko ak sunu leader fu na dugg fa wéru koor nga wor di campagne def sunu yaakar ci mom yaakar ni bëss bu ñu jëlé réew mi ñu tek ko ci palais bi dina and ak magam liggéey mu ñew kepp sunu yalwaan mu ñew kepp sunu
2: yalla
0: legi nak li fi seuss nak mo wala fu neena mu ndox touro an bak waye dedet ndax bak amul njari bu ndox touro da ngay roti wat ndax na won fa won ñi fi nekkon doon ko xexal ba mu tok ci palais be ñoñu ño fi nekkat ba tay te ño takkar sun digi ba deugar nak fasiyene engagé wat lum ko jaral nak dana ko jaral
1: ci ba do lay kon xamna ba do lay la xaw yeuram tout rek ñom ñi nga xamne toujours
0: ñun ñoy ba do lay ñun ñi ñoy ba do lay ndax ñun ñoo gis ni réew mi warna mëna bax
2: okay
0: ñu yëkëti ko tek ko ci ay loxo ta loxo yeen ko tek dem na ba wolotun ko kon am na droit taxaw nak sétat sunu bop bu baaxa baax
2: okay
0: xolaat nak fini tek sunu tank
2: baax ma 2029 ñewugul
0: ah inshallah yalla nañ ko fekke ta tal ko rek lool rek lañuy ñaan
2: amin
0: ba yalla nañ ko fekke 2029 yalla nañ ko fekke yalla buñ ko kenn netti
2: sunu ginnaw amin ba
0: yalla nañ ko fekke ta tal ko ak bepp mbinde bepp patriote ak bepp sénégalais
2: jerejeuf
0: lool rek lañuy ñaan yalla sunu borom
2: ma sha Allah jerejeuf sohna Diarra andi na xalaatam bu am solo ci gisinam ci digënté bi nga xamne moo am ci réew mi réew mi 10 millions sénégalais la waye ñun ñëpp ay mbokk lañ xam nga lool ñun chance bobu la sénégal amé sénégal moy fi né li tax politique bi yeen ñi bari ñi dëkk bi sax non ngeen ki téyé diko défé ci professionnalisme moy ko xassé ko xass sa bop nga xass parce que sa mbokk la xam nga lool lool mom la ci gis dal ci né lo tax réew mi motax man toujours ci politique may ci gis côté bo la ci gis di ci démé ak prudence ak dal ndax ño bokk melni ma fi né buñ togo wax ci histoire Seblay fini wax rek ci sar gi de xol ñom ñep dañ bok ñu dañ bok dem kadior ñi tassé kadior wala ñu tassé jambour wala ñu tassé ñep bok ben ma so re mo def prudence bobu am ci solo so defé ëlëk gi ci bir dañuy daal di dajuat fren daal di nekkat ben waye li ma bëgg wax fofu ci Touba man dama Touba rek déss ci wa Touba wa Touba Touba moy deuxième capitale du Sénégal sama jaar ba paré ñu gis wax nga légui né amul entreprise amul nit ñi muy goor ñi di jigeen ñi daw ñi ñep ñoy dajale seen fuk ak seen juroom té état da bari na ko faire lo xamné nak wax dañu lancer ben appel fofu nak ñu jëm ci goor goor nak fexé ba duñu lay laacc xaaliss bu ñu def ci poste waye investissement bo xamné da lañ mëna juralat askaru Touba njariñ askaru Touba nak bo sété magali ak li ñi dem ci dag bi avion li ñi duggal ci caisse sama na xawna bari lool so defé ñoom do wara ñoo fexé ba yakara loolu dana ci bax lool tak sama jaar
0: nga defé na né Touba mom ko mi duggal ci réew mi ndax bu dul dara yi tamit xalé yi nga xamné da non ci all bi rek modou modou yi jambar yoyu xamné ma ngi leen di ñaanal wax deug yalla ndax son ngir sam rew rek ak luñu indi mu leen bayyi ci all bi kon yalla na leen yalla defal jam ñi ñi bisé seen sac ak seen dal so déggé nak wala wax lool mo ñi ñi bisé am jam indalé wër indalé am kom
2: indalé sëriñ
0: ndax na xar dawu doole rek la wuti da ko sañe da ngay tok ci sam rew waye nak xëc bu dagu daama sa yexsi ndax yaakar na né suñu région bi ku ne xamné entreprise am fi dara am fi jënd ak jaay kessé fi am bu ñëpp dé jaay nak kuy jënd ci ñëppay jaay né Seyd Touba ngi ni dimbali ndax dé ak yaakaar naan Touba gi bu fi duggé da nga naan jéxaluñ dara da fekk na jom rek ka fi né
2: nak da dañu
0: gërgël ak ngëm ngëm ak téggu ci yoonu siratal mustaqim
2: ñu soxna bu leen ku leen dimbali ci fan lay jëmalé dimbali lu ngeen gëna yitté wo dëg dëg nga xamné nga xamné dañ naan ñun soxna yi kat Touba té yaakaar na né yeen ñi nga xamné yeen magi passé da nga ko tudé magi passé nonu waye yaakaar na projet yi li nga wax ni ci financement ak café ga ak mbayma du ñak lég lég sa ko bokk ci ci parti bi ñu bëgg ci bokk ngeen jappalé wala ko ci bañ ci xajj ak seen yaakaar na mom yaakaar na xam na ko ko day mané yeen kon lu ngeen gëna soxla dëg dëg ci ku leen ko doon
0: dibalé bëlé jëy mom xam nga né du politique tax jëy mom défé na né développement la té développement mom boko woté ñepp ci lañ bokk ñun jigéen ñi dañoo yagg di dimbalenté ci suñu biir
2: machallah
0: tay tamit ñun jigéen ñi ku ñu dimbali ñu am ay procès dina baax parce que jigéen ñi ay jambar lañu ndax jigéen ñi am nañ jom gu tolni financement koko ci jox dana la fay ndax ñun ñi suñu bop doom lu ñi yaxant ci suñu biir diko lebbé
2: ci suñu
0: café gi ñi jaay wër wu dé dañuy lebblé café lebblé xaaliss ñun dañuy lebblé café
2: lebblé xaaliss
0: dañuy lebblé xaaliss te jigéen ñi am nañ jom am jom gu tolni heure ba ben seconde duñ ko ci raté
2: ma lolu jaxal na gis nga jigéen ñi seen xaaliss seen digënde seen numéro même bu dé tégg yi ñuy tégg ni rek
0: ak ñu am fi
2: jigéen ñi duñ fanane
0: non
2: tay nek na entre bi ci di akara ngi ci ak entre bu dis bo
0: xamne entre bi ñi ci tek tudde wuñ ko entre dañ ko tudde nonu rek mais entre bi defuñ ko parce que entre ku na xamne dafa aram te ñun ay julit lañu mais ñun ni ñi doxale mo te yow suma la lebalé 100000 francs ni la lebal na la ko 3 mois nga indi nday ji chaque fin de mois bu ne bu da ngay indi entre bi 100000 francs yoy da ngay indi 10000 francs 5000 bu ne nga cautionné ko témir témir bobu dañ la koy bindal ci sa compte yow ya ko mom
2: waaw luñ lay dencal la
0: luñ la fay dencal la yow ya ko mom dañ ko tuddé intérêt rek mais du intérêt
2: dañ la koy jox
0: yow yow ya ko moma sa bop tay buñ démon bay évaluer nga xamné buñ débé ba tok 1 an wala ñu tok 2 ans dañuy tok nak tek suñu bilan yépp leen liggé ci at mi wala leen liggé ci ñaari at kenn ku nekk la nga fa am dund ko bindal bo intérêt 10000 ñu bindal la diw amna fi 10000 5000 diw amna fi lo leb rek dal bo lebe 25000 sax juromi temer dang koy enter dang la koy bindal yow ya fi am juromi
2: lolou amna solo bo demé ba magal djubsi rek
0: lañ lañ bo demé ba magal djubsi tamit amna social bu ni def bo xamni ni
2: han social
0: wa dañu dox dugal ci dañu dugal ci bir social bo xamni ni funu toge fune kenn ku ne da ngay joxe 1000 francs 1000 francs suñu paré ñu bolé social bobu bind ko tek fi koor gi passé rek soble su bari lañ jënd ak pomme de terre joxé ko social képp ku bok ci jëma am nga bañu dimbali walé ci magi passif yo xamni ni ñoo and ak ñom di liggé té seen loxo jottu seen ginnaw ñu dimbali walé
2: ni
0: té loolu sax nak dañuy doga commencé mais dañu ñaan yalla dem ba képp ku jigen ci bok ci mujib muy magi passif ba baña bok sax ya xam sax bokko ci procès passif sax
2: bok ci
0: koñ ñu dox la ta yalla tax ndax dimbal la social mom dimbal la wa social mom dimbal la amut fi la bok amu fi la bok dañu ñaan yalla diko def bu nu doon lu yaatu lo xamni dinañ ko yaatal liggéey ci Serigne Touba ci dekkam bi
2: te lool amna solo
0: non lañuy doxé
2: non ngeen di doxé
0: bo gisé tamit jigéen ñi buñ amé man la financement baxna ci ñoom tamit buñ amé financement amna ci ño xamni amnañ ay projet ndax ñi ngi ci élevage bi ñi ngi yar ginaar ñi ngi yar xar jigéen ñi dañoo mëna yaxanto
2: business
0: lan man taxam nañ koy defé ma sha Allah ciatuuma leen nak waye dañoo am ñom taxam nañ ni liggéey mais nak saako bu defu dara du taxaw kon ñu ngi jappalé ci financement ndax bo formé nit ki ba paré tamit dang koy jox financement en compagnie ko mais boko formé ba paré bayiko bagage mu demit du am suivi
2: ndax il faut mu am place bu nek tambali wut matière première bi
0: voilà mi ngi non ba paré tamit bëgg nañu ñu défar fi ay procès yo xamni suñu doom yi dañ ci dem di ci
2: wax na la ko légui jeune yi ñëpp rek
0: ndax fi all bi yaatuna all bi yaatna war nañ fi mëna def mbayum noor mo xamni ni dañuy défar tool yi de bënd ci ay forage xalé yi bayyi ci tool yi mbayum noor mbayum nawet kessa du bay da ngay bay mbayum noor bay mbayum nawet
2: la sax dana wañi godé ci
0: dana wañi semence bi xalé yi ci dëkk bi bo génné sa yaram bi day daw
2: ara
0: bo dem sarété dañuy def ñoxé amuñu luñ def amuñu luñ def tay tamit suñu yaakar dafa tass suñu yalla baan kep mais le temps que ñu tok di xaar lool ñun ñu am suñu xel yi bax rek di wax buñu amul doole jaatam ñi wax liñu xam rek mais buñ fexé won ba def fi ay procès yo xamne xalé dina ñeen mëna recruter yobul leen ci ñuy bay mbayum noor di bay mbayum nawet dina bax défar fi ay usine xalé di ci liggéey ñepp mu ñoo nekk ci tolé ñeene ci usine ñeene ci tolé ubi ay entreprise yo xamne xalé yi daw yi xam dañu tollu ci jang ta raté seenum jang ñu yobul leen ci métalik nga fi mécanicien nga fi tolier nga fi soudeur nga fi plombier nga fi cordonnier nga fi te lool yépp ay métier la
2: dañu ubi école yu koy jangalé
0: même maçon maçonnerie buñ ñu ubé ay entreprise yo xamne dañuy def dañuy liggéey lool wut ñoo xamni ñi ay professionnel lañu ñu tek leen fa ñuy jangal xalé yi ñu recruter xalé yi yobul leen fa ñuy jang buñ mokk leen wutal leen ay diplôme ñu dem liggéey bari seen dara mais wacc xalé yi ñi tambak ngi kenn liggéeyu dawal sarétu mbam métier la xalé bu jangul école jëmu ci dara ja jang amana sax man na am jang na ci dara ja ba wacc mais amul leneen lu mu def li mo fi ne de
2: machallah
0: yalla sutural rek nak gën
2: sutural waaw jërëjëf mag lay jotali nuyo seigne abdou dion docteur dion abdou dion
0: dion ba
2: dion la suñu xarit bu baax ngay sa
0: docteur dion ñu koy nuyu bu baax
2: ku baax mi ngi tewlu émission bi ñu sa sa day tewlu émission bi di andé xalaat di gisaan di ko rafet
0: bu
2: baax ba dëkk na baax baax la
0: jërëjëf docteur dion mu mariama seen
2: mu gog
0: ay way sama xarit
2: bo la ndessane yalla
0: yërem ko oyo far suuf ci kaw docteur dion ñu ngi lay nuyu au passage ma sha Allah yow nit ku baax nga ko nu ngoona jappalé doom adama nak ko sonnon lool nak ci doom adama yi
2: ba légui
0: sa clinique bobu ma sha Allah nit ñewna fa bataay nga fajj ko mu dem te laaju ko dara kon yalla na yalla gën la taxaw ta gëna oyo fa suuf ci sunu xarit bobé ni soxna Mariama Seen mu jitu ji yalla yalla tek loxo ci njabot gi fi bayyi yaay sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi lay siar bu baaxa baax nak
2: ma siaré wat sama xarit sama xaritu bop la mom sey imam ñang sama xaritu bop sama mbokk di sama lepp di sama soppé taxaw ci sey imam ma ngi koy nuyu baax nuyu wa daara ji ñom ñepp rek ak émission bu am solo bobu tamit ma ngi koy rafetlu sey imam jërëjëf ko sib lay xamna man nga ñu ubil téléphone rek
0: sey imam fallu galas ñang
2: imam ñang waaw
0: mi dëkk fi
2: bi non sey mi ngi ci al mouridia day def ci arañ bi la nek sa way ma ngi dëkk fele ci boru
0: ndëb bi ma def woni sey fallu galas ñang imam daara ji ne fi
2: waaw ki tamit mom sey imam ñang daara la yor momit di ci yëngu bu baax ay jambar la momit lool day suñu soppi don su ko defé mbokki code mu gog dañuy and ak auditeur yi rek ci 88 628 1337 88 628 1337 ñi nga xamne ñom ñoy ñuy tewlu képp ko xamne ba nga tew ci jotaay bi rek ñi ngi lay xaar ci 88 628 1337 and ci ay leer surtout tay ji ñu waxtane ci mbirum soxna yi ak politique bi laal nañ ci yu bare bare ma sha Allah yoy yep ngir rek nuñ ci mëna jubantiko roy ci lepp rek ndaysan ngir mu gëna mucc ayib ñi ngi ziaré soxna Nafisatou Lo Bachir moy mi ngi lay nuyu
0: xana Nafi Nafi Arif ñi ngi koy nuyu baax sama Nafi
2: mi
0: ngi lay ziar baax gëj nañ la dégg gëj la gis
2: mi ngi téwlu ci tay bi soxna Fatou Sambo Fatou wuñ ko ñu bari ñi ngi rafetlu jotaay bi waye ñom nak buñ koy rafetlu fi tamit dañu war di woté su ko défé ñu mëna gëna jokko baax sey Aliou Mbaye ci tindo té mang koy nuyu baax baax 88 628 1337 ñu ñëw ci waxtaan bi ndax waxtaan bu am solo la Touba dafa nekk deuxième capitale du Sénégal boko sété ci walu démographie lepp mbolo mu bari ñofi tak way dafa melne xey mi dafa jëm rek ci côté bi ci ben ci commerce lu bari motax marché casse bi ci ci sonu diko défarat ak tojé ke li jënd yépp mu gëna daw jëm sifa ay lool lepp lu koy don déssang ko war nañu am yeneen politique yo xamné yuy tax nit ñi mëna jëm ci fenen lay doon waye lool niñ ko waxe rek moy état da ci am rôle bu am solo bu mu ci wara jouer bo xamni ñi tam danaka duñu xeb dara baña xeb dara moy tax mbay mi bari na ci ño xamni ñi ngi ci leg leg ni ko waxe non amna solo ma sha Allah waye lu ci dekk rek état li mu ci wara def mu bañ mu def ko rek la ci dess doom adama bi ak ci ay pexé bopam mu mën ko lijeenti ndax amna ay demambre ba yo xamni mi ngi fi lu melne mairie ba ngi fi ñom kenn ku nekk amna taxway bo wara taxaw mu gog su ko defé ma xare ni mbokki bala may joxat kaddu gi soxna jaara ma xaraat mbokki ba xam rek amna mbokki yo xamne ñi ngi waaj ñew ci jotaay bi su ko defé ñu def 88 628 337 ma ngi ñu waat bax elage modou sall momit kuy suñu wëlëre lu bax lool ma sha Allah tawakkala yalla ko yalla dëgëral bu bax day téwlu jotaay di ci andi ay appréciation yu ama am solo elage ñi lay ziaré bu baaxa baax 88 628 13 37 88 628 13 37 Ablaye man nga ma yëkëtil jëngël bi tout rek ma am luma ki te ñëwaat wa ci kaddu
3: ba xam dama perte tit na ci ak perte ciam te kat li ma dundon duma koy dundaat ci kaw suuf ku dul rek la am bet xam set na samay ciri ciri pa moy bawi man te man jeexna li lo ci xam te gis na samay jeuf ci sa wour sa git bama yam diak neen te am jeex ndaxam xana kon na way def ne gem dil sina ci saw fan lu tut tut ma selal ba xam xana kon na may def
2: assalamu alaykum 88 628 337 assalamu alaykum
4: Maaleykum salaam baye ma
2: Seigne Balla
4: Amadou
2: Seigne Balla ñi lay ziaré
4: ma ngi ziar la ñaanal jamm
2: tawarkala
4: maam jaara mo ngudé jambar la
2: ah alhamdullilah
4: ñam ko xamal ne ko baye balla néna Ousmane Sonko ku dugg ci tangam ku ne am nga problème
2: dédé kay
4: ci dugg rek ci tang yalla nga dugg ndax yalla
2: dédé maay balla maam jaara da contane ci yow
4: man dal li ma xam ay mom no and
2: yak maam jaara and
4: ku dugg ci tang Ousmane Sonko ci tang ci yalla nga dugg tak yalla ko xol man di xari mo len ko tew
2: jere jef
4: bay may yob mo ci lan ko
5: jara defu mbund fi yow
4: tak rek ko ba ci mod man maam jara dal ak kad lo ali ak sonu ko may jeng ak sonu fur bu ngeen xari de ñal jam bay sambu kër ñan ba jeen ko en face wa jëm ma ngi len xari ñu bari
5: jere jef jere jef
4: sa ko tewal ma xari de ñal jam
5: jere jef ñi lay zelo ziar